0: משרד הביטחון
1: قرر بن غوريون العوده الى وزاره الدفاع ب 55
2: מזה זמן רב לא ראתה רחבת הכנסת התקהלות המונית כזאת. המון אב...
1: תג'מע כביר, לא יחדוף מן קבל, אמא מוזרת הדפע לישראליה. ישראליון כאנו פריחים ג'דן בעודת בן גריון. אלא וזרת הדפע כאנת פרחה ערמה. וג'אה ליועיד אסתקרר ישראל לתי בדעת תתפקק.
0: לא עוררו שאלות והשרות.
1: لم يسأله أحد ولم يجب على أي سؤال. عاد إلى وزارة الدفاع ليقود.
0: אבל מה שהתרחש באותה שנה זרע את זרע הפורענות לעשור הבא של המדינה.
1: ولكن الذي جرى في تلك السنه حدد مصير اسرائيل في السنوات العشر القادمه
0: نخلص بن غوريون لتفكيده بمשרد הביטחון
1: حين عاد الى وزاره الدفاع
0: بنوتها של מדיניות התגמול אבל שלא כשרת שביקש להישען על דיפלומטיה ועל רובות בינלאומיות חשב בן גוריון כי רק השימוש בכוח צבאי יכול להבטיח את קיומה של המדינה
1: واعتقد بن غوريون بنظريته ان العلاقات الدبلوماسيه والطبع الحسنه مع دول العالم لن تبقي على اسرائيل الذي يبقي على اسرائيل هو تعاظم القوى العسكريه لديها فبدا يستثمر اكثر واكثر في الجيش
0: עכשיו הייתה הדרך פתוחה לפניו לנהל את ענייני המדינה בדרך שרצה בה.
1: الآن فرصته ليعيد لتحقيق أفكاره الكاملة حول تقوية الجيش جيش واحد سلاح واحد وخصوصا على الحدود مع مصر.
0: بن غوريون שאלה עוד קודם לכן אפשרות של מלחמת מנע. חשש עכשיו מתוצאותיה.
1: لم يعد السؤال إذا تقع حرب أم لا. بل كان السؤال كم ستكون قوة هذا الحرب كان في الطابق الثاني يجلس ويشرح كي كل واحد منهم كان يجلس في أي مكتب وأي طابق يجلسون ساعتين ثلاث يقيمون الوضع يعرفون أن الحرب قادمة لكن قوة هذا الحرب لم يكن جاهز ولا مستعد
3: يراي بزدر هيستوريا كي سوترت الملحمه بزدر كار كما هو زي هذا الدبر اخرخي
1: كان يعرف ان الحرب اجباريه وبالتالي تعامل مع هذا الموضوع باستعداد كامل وما فعله بن غوريون في 55 هو الذي ابقى اسرائيل حتى اليوم هنا الى سيناء
0: باكتوبر 1956 ونستيما كابو 5 ايام بشليتته المليئه
1: حرب الايام السته وكيف سيطرت اسرائيل واخذت سيناء
0: تخننوا بمشوتف اسرائيل صرفت بانجليا
1: بريطانيا حرب 56 عفوا حرب 56 بمشاركه بريطانيا وبمشاركه فرنسا اسرائيل حاربت عبد الناصر
4: شنو بشيلو خدر שויש ויבוא לשם ואיך המלחמה מתנהלת.
1: אסחק נבון יתחדת כיף כאנה יתבע לאכבר וכיף כאנה ידיר את דאולה מן חילל הזה סריר אלמוג'וד פי יעני ינם פי מכתבי.
4: לא יודע, מתרגשות, מתרגש מאוד.
1: כן, הונק תפעון כביר ג'דן مع الاحداث التي تحدث على الحدود
0: بن غوريون بشيخون النتصخون
1: ولكن
0: هو قبل خيالي صهل بشرم الشيخ
1: في شرم الشيخ قام بالقاء خطاب امام الجنود ذهب الى شرم الشيخ
0: هيا اخشب صباها وما كلها
1: وقال هذا هو جيش الامه كلها
0: هو المؤخذ والمخنخ
1: وهو الذي يدرب وهو الذي يجب ان يبقى هو القدوه لجميع الاسرائيليين احتلال سيناء
5: יכול להיות ואצלנו חייב להיות גורם מחנך
1: يجب ان يكون هناك جهه تربي الاجيال هذه الجهه هي يجب ان تكون الجيش الاسرائيلي بن غوريون ترك الاحزاب تتقاتل وتتصارع مع بعضها وذهب للاستثمار في الجيش باعتباره هو البقره المقدسه الجديده للاسرائيليين وكما قلنا لكم في حلقات سابقه تم تعزيز مفهوم قيمه العسكري كبطل لا يوجد في العالم كله احد يذهب الى شاطئ البحر وهو لابس الملابس العسكريه الا الاسرائيليين على شاطئ البحر، في المطعم، في الباص، في القطار. أصبح اللباس العسكري وكأنه مسخرة وليس عبء.
0: إسرائيل منتصرة نخنسة لعصور الشني لكيومها.
1: إسرائيل